Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

lämnar rädslan. Du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett vitt, vitt.

Hollywood.

Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ja, men det är de som ansvarar för programmet som kommer nu. Dansband och annat svenskt.

Ordet klöver, det är väl ett ganska positivt ord. Ja, förutom för de som är allergiska, och då handlar det förstås om den botaniska betydelsen av klöver. Men sen har vi ju klöver som slanguttryck för pengar, klart positivt. Och dessutom så är klöver en av färgerna i en kortlek. Kul för de som spelar kort. Och ännu mer positivt blir det när jag, Åke Stentoft, inleder Dansbanana Svenskt i Radio Österåker, den glada radion, med att spela Ted Gärdestad och hans Klöversnoa från 1976. Mycket välkomna!

Manege med Stanna kvar, Nathalie. Man skulle nästan kunna säga att det är Tor Göran sig får lyssna till nu, men Agneta och Peter står som artister. Och bakom namnen hittar vi Agneta Olsson och Peter Grundström som båda är knutna till Tor Görans. Finns det någon som har älskat dig som jag, får vi höra idag.

Agneta och Peter med Finns det någon som har älskat dig som jag? Lasse Stefans arbetar i sig ju sakta men säkert upp som ett av Sveriges mest framgångsrika dansband, och den positionen har de haft i många år nu. Och visst kommer ni ihåg att det var Olle Jönsson, sångaren, som också bankade på trummorna tidigare. Men efter en handledsoperation 2007 så lämnade Olle sina trummor och ägnar sig helt och hållet åt sången. Och han har ju en sån där karaktäristisk röst så att man omedelbart vet att nu är Lasse Stefans på gång. Här sjunger de orden som mor min sa.

Vikingarna med Minns du de orden? Det var i Malå i Västerbotten som bandet Bogart bildades 1984. En höjdpunkt i deras karriär var när de vann Svenska dansbandsmästerskapen 1996, också när de vann tre guldklavar i Malung 2004. Här är en låt med gruppen, Bogart alltså, och den här heter Du får inte tro.

Du får inte tro med Bogart. Ja, kvällarna mörknar ju, badstränderna ligger tomma och sommarvärmen är ju instoppad i minnenas arkiv nu. Vi ska låta Hans Andersson ge en lägesrapport här i visan som heter Septemberkväll. Ja, jag vet att det är oktober, men den kan passa här ändå.

Septemberkväll med Hasse Andersson. I januari 2009 bildades i Skara gruppen Sekes. Året därpå gick man till final i Dansbandskampen i TV och Ingen annan än du heter låten som vi hör idag.

Sekas med ingen annan än du. Det kom ett mejl från Vetlanda och det var Johan Stadiglans som ville tipsa om sin nya singel Lördagspuls. Som sångare kallar han sig för Stadig och har komponerat ungefär 1800 låtar. Det är imponerande. Ett nära samarbete med Martin Klaman har det blivit och Martin står bakom produktionen av den här nya låten Lördagspuls.

Lördagspuls med Stadig. Sweet Mary Jane heter nästa låt, men det är bara titeln som inte är på svenska. I övrigt låter det mycket rockabilly om den här låten, och så är det ju ofta när bandet Blixters från Hedesunda i Gävle kommun är i farten.

Sweet Mary Jane med Blixters. En tjej som ofta gör väldigt trevlig musik, det är ju Anna Järvinen. Här är en låt från henne som heter Ångrar ingenting. Och hör upp här i starten, för visan börjar med lite härlig fågel.

Det där, det var ju Edith Piafs gamla fina Noche ne regrette rien i en svensk tappning med Candela, inspelad 2009 och Maria Knutsson som sångerska. Annars var det ju Jenny Ölund, numera Jenny Silver, som var första sångerskan i Candela. Men nu lyssnar vi på Grönvalls och Om jag bara kunde få dig att förstå.

Om jag bara kunde få dig att förstå med Grönvalls. Det är Ove Törnqvist som har skrivit ett litet rött paket, men det var ju Sven Ingvars som gjorde låten riktigt känd. Idag hör vi den istället med Micke Ahlgrens.

Micke Ahlgrens med ett litet rött paket. En låt från Highlights nu, och den här gavs ut 2021. En natt på stan heter den.

lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi.

0: Ja, tack så mycket för idag. Det var Lasse Berghagen med Bara lite längtan som avslutade Dansbandarna svenskt idag. Programmet du hör i Radio Österåker, den glada radion. Åke Stentoft så heter jag och tackar så mycket för uppmärksamheten och hoppas vi hörs om en vecka igen. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.
1: Radio Österåker 103,7.

0: Se der! Takk skal du ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag som vanligt in och sköska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00 här på Radio Österåker. Ja, det är soligt och fint. Det är en fin höstdag, men det var kallt i morse. Jag hade bara plus 4 när jag åkte hemifrån i Rånes tidigare idag. Men, det är fint i alla fall. Jag läste att SMHI tror att det blir snö imorgon i Dalarna, Värmland och Jämtland. Ja, det kanske. Vi får se. Det är i alla fall elmotorns dag idag. Bara en sån sak. Då ska vi se vilka som har namnsdag. Birgitta och Britta har namnsdag. Och här kommer en Birgitta, nämligen Birgitta Wollgård. Hon som sjöng en ABBA-låt om och om och om igen.

Ja, där fick vi ju de två som har namnsdag idag. Först Birgitta Wollgård, om och om och om igen. Och sen Britta Borg, ljuva 60-tal. Birgitta och Britta alltså namnsdag idag. Då har vi en hel del kändisar som fyller i år. Mattias Hargin, duktig svensk utförsåkare. Han blir 41 år. Och Charlotte Perrelli, sångerskan, hon blir... Ja, vad blir hon? Hon blir 52 år kan man tänka sig. Här kommer hon i alla fall. Tusen och en natt.

Charlotte Perrelli. Vi går vidare bland födelsedagsbarnen idag. Programledaren André Pops blir 54 år och den amerikanska sångerskan Toni Braxton, hon blir så mycket som 58 år. Här kommer hon, Unbreak My Heart.

Toni Braxton som alltså blir 58 år idag. En fantastisk fotbollsspelare, Ralf Edström. Han blir 74 år idag. Och en som också fyller år men som vi absolut inte ska gratulera är ju Vladimir Putin. Han blir 74 år. Däremot gratulerar vi gärna Gert Fylking, 81 år, och en annan som också blir 81 år idag, skådespelerskan Gunilla Nyros. En annan skådespelare, Rolf Börjlind, blir 83 år. Vi säger väl grattis till alla dem och återigen, grattis, grattis! Så har det kommit en ny singel med Chris Clafford. Den här är inspelad både i Nashville och i Stockholm och den heter Ain't Built for Living.

0: Chris Clafford med sin nya singel Ain't Built for Leaving. Då ska vi ha dagens trippel och idag blir det en amerikansk sångare, nämligen Dennis Atkins, som ska bjuda på tre låtar. Den första heter Ace in the Hole.
1: You've got to have an ace in the hole.

Dagens trippel, tre låtar med Dennis Atkins. Han hade för övrigt skrivit alla tre själv. Ace in the Hole, Six String Silvertone och till sist 100 Miles from Birmingham. Ja, det var de låtarna vi hörde med Dennis Atkins. Ja, onsdag är det och det är hög tid att vi drar igång önskeonsdag. Och önskeonsdag, det innebär ju att just du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Det hoppas jag att du gör, för att annars blir det ingen önskeonsdag. Du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48.

Ja visst, visst, visst ska det bli önskeonsdag. Ring så får du svar vad det här med striplers. Och vi ska börja med Polenka. Jag fick välja själv. Det är Marianne Bergman som vill att jag spelar någonting med Polenka. Och låten heter I Love You Baby.

I love you baby med Paul Anka inledde önskeonsdagen den här veckan. Och till dig som ringer ideligen men inget säger när jag svarar, ja, gör gärna det så önska en låt. Viktor Persson, nu får du din önskan och önskan är någonting som jag inte har hört förut men ska bli intressant. En het puls av rock'n'roll med en grupp som heter Salut.

Just det, en het puls av rock and roll hette låten med en grupp som heter Salut. Göran Bergström vill höra en artist som heter Jessica Falk. Låten heter My New Beginning.

Jessica Falk, My New Beginning hette låten och den här var önskad av Göran Bergström. Då fortsätter vi med Svenne Rubins. Gunilla Jonsson vill höra Svenne Rubins och Sverige, Sverige.

Sverige, Sverige med Svenne Rubins. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7 är frekvensen och programmet som heter Lillördag med Gesson. Och just nu håller vi på med Önskeonsdag och du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Då tittar vi vidare här. Jo, Rickard i Täby vill höra en låt med Vikingarna. Det ska du få. Här kommer din önskan. San Marino.

San Marino med Vikingarna, och det var naturligtvis Christer Sjögren vid sångmikrofonen. Jag läste att Christer Sjögren, han ska ge sig ut på turné nästa år på våren tillsammans med Elisabeth Andreasen. Det blir ett intressant par. Då ska vi ha Lasse Berghagen och en fin sång. Och den önskad av Inge Nordgren. Min kärlekssång till dig.

Min kärlekssång till dig med Lasse Berghagen, en artist som gick ur tiden alldeles för tidigt. Då fortsätter vi med en önskan från Elisabeth i Märsta. Sofia dansar gogo, här kommer Stefan Rydén.

Sofia dansar go-go med Stefan Rydén och texten för övrigt skriven av Evert Ljusberg. Jajamän. Då tar vi sista önskan för idag och den går till Göte Johansson som vill höra Tommy Körberg och Judy min vän.

min vän med Tommy Körberg avslutade önskonsdagen den här första onsdagen i oktober. Vi har ju den 7 oktober idag. Ja, då tar vi tag i dagens Elvis. Tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag med Gesson. Och vi ska börja med en låt som har en fin text, men en sorglig sådan. Don't Cry Daddy heter den.

0: Don't cry, daddy. Kentucky Rain och till sist You Don't Have To Say You Love Me var de tre låtarna med Elvis Presley. Då tar vi en ny singel med Ella Rammelt. Den heter SMS och det är väl någonting som de flesta av oss använder.
1: Sugo

0: sms.
1: Jag fick ditt brev och blommorna som du skickade. Det är så fint att se att du kan uttrycka dig och visa dina känslor. Jag känner mig verkligen respekterad när du ger mig utrymme att vara mig

0: på sms.
1: SMS heter låten, en ny singel med Ella Rammelt. Då är det dags för den här signaturen.

Visst, country-cooking ska vi ha och det innebär tre country-låtar på raken. Vi ska börja med en svensk grupp, Ring of Fire, tillsammans med Marielle Sjödin. Låten heter Queen of Memphis.

I Country Cooking idag så hörde vi först den svenska gruppen Ring of Fire tillsammans med Marielle Sjödin. Låten hette Queen of Memphis. Sedan hörde vi Aaron Watson med I Met Jesus in a Bar och till sist Red Meat with Jill Olson, Queen of King City. Och då kan jag passa på att påminna om programmet G-Son Country på tisdagar klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. En hel timme med en massa härlig countrymusik. Men nu ska vi ha det här.

Roland Sock, upp till dans. Ja, det inleder ju att det ska bli tre dansbandslåtar i följd. Jag tänkte börja med V6.

I Upp till dans idag hörde vi följande låtar. Placide Trocadero med V6. Det är kärlek med Kurt Hagers. Och till sist en låt med en oerhört sorglig text. Vår dotter med Tommys orkester. Du lyssnar på programmet Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Och stationen är ju Radio Österåker 103,7. Här kommer The Boppers. I'm in love all over again.

If You Were a Woman and I Was a Man med Bonnie Tyler, en artist som tyvärr inte längre finns med oss. Och det finns inte heller Thorleif Torstensson, sångare i Thorleif som vi hörde innan. Gråt inga tårar var den låten. Då ska vi ha dagens LP. Jag har bläddrat ibland alla vinyler och då har jag tagit fram, ja, den största musikexporten som Sverige har haft någonsin, nämligen ABBA. Och vi ska börja med deras Eurovision-vinnare Waterloo.

Dagens LP med ABBA. Och vi hörde i tur och ordning Waterloo, Sitting in the Palm Tree och till sist King Kong Song. Du lyssnar på Radio Österåker. Frekvensen naturligtvis 103,7 och programmet heter Lillördag med Gesson. Här kommer Modern Talking med en låt som har titeln Don't Give Up, och det ska man ju aldrig göra.

This is the way heter den här låten med E-Type, och före det så var det Barbados och Kom hem. Nu har jag plockat fram en platta med Alf Robertson. Det är alltså dags för dagens Alf. Tre låtar med Alf Robertson, och vi börjar med Vandra vidare.

Hon sa lämna nu ett bidrag till din Jesus. Ge vad du har lust och känner för. Hon sa möt honom idag, få din frälsning. Jag sa han och jag, vi ses nog när jag dör. Jag satt i lugn och ro i flygplatshallen och väntade på ett plan till Stockholms stad. Resan ifrån Nashville till New York gick bra, och jag satt där tyst och drog en lemonad. Var väl kanske 20 eller däromkring.

Tre låtar med Alf Robertsson. Och i tur och ordning så hörde vi Vandra vidare. Vi ska gå hand i hand och till sist vi ses nog när jag dör. Ja, då tänkte jag att vi skulle tävla lite grann. Och frågan är, vilka två är det som sjunger på nästa låt? Kan du det? Då ringer du mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Vilka är det som sjunger? En duo. Låten Will the Circle Be Unbroken?

Will the circle be unbroken? Men vilka två var det som sjöng? Jo, det var Mats Rådberg och Elisabeth Andreasen. Och först på telefonen att ringa in det svaret var Ann-Britt Berggren som vi säger grattis till. Nu ska vi ha lite reggae. Bob Marley and the Wailers. Låten heter Survival.

59 Ford med den engelska gruppen The Firebirds. Och innan dess var det Flamingo-kvintetten. Still going strong. 6 september hette den låten. Då tänkte jag bjuda på Janne Önnerud. Då vände jag hemåt igen heter låten. Nej,

On the road again med supergruppen The Highwayman bestående av countryikonerna Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings och Kris Kristofferson. Och innan dess var det Mickey Muster med låten Tulsa Time. Vad sägs om en låt med Hasse Kvinnaböske Andersson? Det är ju aldrig fel, en fantastisk artist. Här kommer En grön vågare.

Disco Lady heter den här låten med Skytts. Och före det så var det Sven-Eriks orkester med en låt som hade titeln Din framtid kan du inte se, och det äger ju sin riktighet. Här kommer Bert Idoffs orkester. Lycka för mig!

0: Paralyserad utav dig hette låten och artisten det var Henrik Åberg. Ja, strax är lillördag med G-son slut för den här onsdagen. Men nästa onsdag klockan 11.00 då blir det ett nytt program som heter Lillördag med G-son. Jag heter Göran G-son och jag säger ett stort tack för att ni lyssnade. Och jag är tillbaka i etern här igen på Radio Österåker 103,7. På tisdag i nästa vecka klockan 11.00 då heter programmet G-son Country. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så ska vi väl sluta som vi brukar med Elvis och Can't Help Falling in Love. För han slutar ju så och då gör jag det också. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Stockholm i oktober med Lars Winnerbäck som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och Skäret. Vi fortsätter med Lena Philipsson som kommer ihåg hur det är att leva i oktober. Nu

0: Idag, onsdagen den 7 oktober, har Birgitta och Britta namnsdag. Den 7 oktober 1391 helgonförklaras Birgitta Birgersdotter, oftast kallad Heliga Birgitta, och dagen är sedan medeltiden Birgittas namnsdag. Termen brittsommar syftar på dagen och används när det är ovanligt varmt så här sent på året, när man firade brittmäss, varför man även har sagt brittmässesommar. Birgitta är ett kvinnonamn av keltiskt ursprung som betyder den höga eller den upphöjda. Ursprungligen var namnet Brigitte och sedan i latiniserad form Brigida, vilket hos oss blev Birgitta, och slutligen dagens form Birgitta. Flera andra namn är från början kortformer och varianter av Birgitta, såsom Birgit, Britt, Britta, Gitt, Gitta, Gittan och Berit. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1200-talet. Det blev väldigt populärt i Sverige efter prinsessans födelse år 1937 och under de följande decennierna, men sjönk från början på 1970-talet i frekvens. Namnet var mycket vanligt även några år tidigare, i synnerhet 1934. Totalt sett tillhör det ett av våra vanligare kvinnonamn. Birgitta infördes på dagens datum under medeltiden, till minne av att Heliga Birgitta blev helgonförklarad denna dag 1391. Det har funnits där sedan dess och benämns även Birgittadagen. Grattis! Kvinnonamnet Britta är en svensk kortform av Birgitta, som från början är ett keltiskt namn med betydelsen den höga. Namnet har förekommit i Sverige sedan 1500-talet. Andra kortformer av Birgitta är Britt och Birgit. Namnet är vanligt i Sverige bland kvinnor födda på 1910- och 1920-talen. Men precis som Birgitta och Britt har namnet minskat i popularitet under de senaste decennierna. Britta förekom på dagens datum på 1790-talet, men utgick sedan. 1986 infördes det med Britta på 21 oktober, men utgick 1993, samtidigt som Britta flyttades till dagens datum. Birgit och Britt infördes på dagens datum 1986, men flyttades 1993 till 13 oktober. Britt utgick sedan 2001, medan Birgit står kvar. Vi låter namnsdagstjejen Britta Borg roa oss. Du är min tekopp. Men vi får inte glömma bort Birgitta. Känner du någon Birgitta du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. Det skönaste man kan hitta bör skänkas åt Birgitta.
1: Nu vet jag vad mitt hjärta är. Här. Helmer, I love you. Jag känner en sak i mitt hjärta. I feel a thing in my heart. Början till kärlek är smärta. Love is a pain at the start.

jag sjunga. Känner mig smått ekivåk, tolkar med talande tunga min känsla på utländska språk. Ah!

Det här hade jag ingen aning om. Men ni kanske visste att den 7 oktober år 3761 före Kristus skapas Adam av Gud enligt judisk tradition och Gamla testamentet. Detta är utgångspunkt för den hebreiska kalendern som mäter månader i månkretslopp och år i solkretslopp och vars år ibland har 12 månader, ibland 13. Sen nyår för en månad sedan befinner vi oss i år 5782. Gud har omsorg om oss. Roland Utbult.

Den 7 oktober 1712 tillsätts på order av Karl XII en flyktingkommission som ska hjälpa dem som flyr från Finland till den svenska riksdelen under stora nordiska kriget. Efter slaget vid Poltava 1709 har Ryssland lagt under sig allt större områden av den östra riksdelen. De allra flesta flyktingarna, minst 12 000, hamnar i Stockholm. Kommissionens uppgift blir främst att samla in allmosor i kyrkorna för att hjälpa de flyende. Några statliga medel finns inte. Rymma med mig, Danny Coltmore.

1907 föds Jenny Berntsen i den norska huvudstaden Kristiania. Redan 1923 debuterar hon som revyartist. 1928 lanseras hon i Sverige av Ernst Rolf, som hon gifter sig med 2 år senare. Och det är som Tutta Rolf hon blir stor revy-, grammofon- och filmstjärna. Efter makens död 1932 gifter hon 1935 om sig med amerikanske Jack Donohoe och flyttar till Hollywood. Tillbaka i Sverige på 50-talet gifter hon sig med Hasse Ekman. Vi tar och lyssnar på Tutta Rolf, En stilla flört, inspelad 1933, så det är samtidigt veckans åldring.

Den 7 oktober 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Det finansiella läget". Gräsänderna på Strömmen får det knalt i vinter. För någon tid sedan begärde Hamnstyrelsen ett anslag av staden på 2000 kronor för deras utfodring. Men drätselnämnden har nu sett sig nödsakat att avstyrka anslaget med hänsyn till det nuvarande finansiella läget. Vildandens sång, Tori Bernhards.

Den 7 oktober 2008 lanserar Spotify sin prenumererade betaltjänst för strömmad musik efter att en betaltjänst för särskilt inbjudna användare funnits en tid. Den reklamfinansierade gratistjänsten kräver då fortfarande en inbjudan för att kunna användas. Sen 2015 är det världens största musiktjänst på internet. Jag tog en låt på måfå ur Spotify och då blev det Send Me Back to 1951 med en grupp som heter Jukebox.

0: Den 7 oktober firas elmotorns dag. En årlig händelse instiftad av elektromekaniska lindningsverkstädernas riksförbund som syftar till att lyfta fram den avgörande roll som elmotorer spelar i vår vardag. Dessa pålitliga kraftpaket driver allt från pumpar, hissar och borrmaskiner till tåg, spårvagnar och luftkonditioneringssystem. Elmotorer är oumbärliga i en mängd olika branscher, inklusive industri, sjukvård, produktion och i våra egna hem. På elmotorns dag uppmanar elektroverkstaden dig att reflektera över hur dessa tekniska underverk berikar våra liv och arbetsplatser. Vi tar och lyssnar på elektricitetsvisan med Hasse och Tage. Den förklarar en del av konsekvenserna.
1: Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill. För hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggna, så ska ni se att texten står tryckt där. Texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen. För att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösavöxeln och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ju är så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut. Det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För att gå ju med elektricitet. Elektriskt, det är då konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som det är. Här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam. Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektriskt, det är elektriskt, det är något konstigt. För det är elektriskt, det strömmar ljus av det vi är där, så tar vi genom tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: Ja, tack så hjärtligt för massagen. För att gå igenom elektricitet, elektricitet och konstnärlighet, elektricitet, strömmar
2: ljus av det här som färs genom tråden. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har Björn Pålhammar gjort och han vill väldigt gärna höra David Maguire, Help Me Make It Through the Night. Självklart Björn, den kommer här.

Det var Radio med Bergsy. Med radion kom svenskarna lite närmare varandra. Men långt innan Lennart Hyland tände lägerelden fylldes den svenska etern av en brokig samling uppfinningsrika radioklubbar. Jävlar anamma, fräste radiokommissarie Axel Jenner rakt ut i etern från Bodens fästning. Det var den 12 juli 1921 och lyssnarskaran bestod av en enda person som satt med hörlurar i sjöfartspaviljongen i Luleå, 4 mil bort. Personen var kung Gustav V. Teknikern i radiobunken i Boden hade av nervositet glömt att koppla om antennen från mottagning till sändning innan Sveriges första radiopratare Axel Jenner inledde sitt tal. När jag märkte att han slog till lär jag visst ha sagt någon liten svordom, mindes Jenner långt senare i en intervju med Sven Jerring, Sveriges första stora radiokändis. Men kraftspråket bekom inte hans majestät. Kungen yttrade att det hördes ju utmärkt, jag hörde alltihop vad han sa, mindes Jenner. Episoden utspelade sig under en utställning vid Luleå stads 300-årsjubileum och brukar beskrivas som Sveriges första radiosändning, även om det hade gjorts liknande sändningar till utställningsbesökare också dagarna före kungens besök. På min radio, Noise.

Denna julidag 1921 hade det gått 26 år sedan italienaren Guglielmo Marconi för första gången hade lyckats sända en trådlös signal från sin familjs trädgård utanför Bologna till sin bror Alfonso ett par kilometer bort. Till en början var det för radiotelegrafi som den nya tekniken kom att användas, men på julafton 1906 lyckades fysikern Reginald Fessenden sända tal och musik över långa avstånd från Brant Rock i Massachusetts, USA. Därmed var manegen krattad för det medium som vi kallar radio, även om man till början mest kallade det trådlös telefoni. Radiobunken i Boden hade byggts 1916 och användes även den till en början främst för radiotelegrafi, bland annat med fartyg. Men efter de första lyckade radiosändningarna 1921 fortsatte stationspersonalen att experimentera och till exempel lästes resultaten från de så kallade vinterspelen i Boden 1923 upp i radion, vilket blev en succé. Detta år bildades också en radioklubb som började sända ett program från bunken med musik och tal. Samtidigt tog en liten folkrörelseform runt om i landet när liknande radioklubbar spontant bildades av teknikintresserade. Radion lovar regn. Name the pet.

Nordiska museets arkiv i Stockholm härbärgerar några sällan utforskade bruna arkivmappar med svenska radiominnen, insamlade 1967. Vid den tiden levde fortfarande den generation som själva hade upplevt radions intåg i Sverige, och i mapparna finns deras berättelser. När etnologen Elin Fransén vid Stockholms universitet arbetade med sin avhandling om radions betydelse i människors vardag beställde hon fram arkivmapparna. Avhandlingen baserades främst på hennes egna intervjuer med människor idag om deras radiolyssnande genom livet. Men med materialet från 1967 kunde hon även dra paralleller och göra jämförelser med en äldre grupp som nu är borta. Det är fascinerande läsning. Man blir påmind om hur mycket man själv tar för givet med tekniken i vardagen, säger Elin Fransén. Men för dem blev radion till en början något magiskt. Hur kunde en röst fara genom luften och landa i ens hem, eller var man nu satt och lyssnade? Bland de mest fascinerande berättelserna som Elin hittade var det om offentliga förevisningar av radiotekniken i början av 1920-talet. Demonstratörer reste runt och mot entréavgift fick åhörarna ta del av utländska radioutsändningar. Det var dock långt ifrån alltid som demonstratören lyckades ratta in någon station. Men det spelar ingen roll om det bara hördes brus och sprakande, säger Elin Fransén. Människor tyckte att det var jättehäftigt ändå, att det kom ljud någonstans ifrån som man kunde lyssna på. Många av uppgiftslämnarna i Nordiska museets material hade sin första kontakt med radiomediet under åren 1923-25. Samuel Olsson, född 1910 i Västgötska Sandhem, mindes hur han tillsammans med sin mor fick uppleva radio hemma hos urmakare Gunnar Enhage hösten 1924. Urmakaren satte lurarna på pojkens huvud och började att ratta. Efter ett par minuter hördes en tysktalande röst och pianomusik. Samuel var förundrad, precis som de flesta andra. Min omgivningsreaktion inför nyheten var tydligen att allt samman var något ofattbart. Sensationellt, minns han. Dock blev vi fort vana, men intog alltjämt en respektfull hållning gentemot den förunderliga låda som kallades radio. Video killed the radio star, The Bugles.

Gerd Wikström i Askers socken i Närke minns hur lurarna klämde åt om öronen när hon 1925 för första gången fick lyssna på radio hemma hos en manlig släkting som var ungkar och hade ett stort intresse för ny teknik. Vi var inte så isolerade längre. Vi hade något gemensamt med hela världen. En sensation var det. Kristall- och rörmottagare såldes i handeln tidigt. Men en stor del av radioapparaterna i svenska hem vid den här tiden var hemmabyggen. Böcker och veckotidningar, bland annat Allers familjejournal, innehöll byggbeskrivningar. Delarna gick att beställa på postorder från till exempel Claes Olsson i Insjön. Bollnäsbon Ossian Friberg, född 1887, mindes hur han hittade en ritning i tidningen Socialdemokraten. Jag tillverkade både spolar och vridkondensatorer. Plattorna gjorde jag i zinkplåt och gavlarna i eternit. Sedan bjöd Ossian in vänner att lyssna till tyska stationer som sände ända till midnatt. Gävlebon Carl Victor Westlund, född 1889, använde en annan byggteknik. År 1922 upphöjdes hans hustrus utrangerade syskrin till heder och värdighet av kristallmottagare. Voice on the radio, Sheena Easton. Voice on the radio.

I den snabbt framväxande folkrörelsen kring radioklubbarna som bildades runt om i Sverige i början av 1920-talet rådde en stor experimentlusta och nybyggaranda. Formen för det nya mediet hade ju ännu inte satt sig. Klubbarna kunde bygga sändare och finansiera sin verksamhet genom klassiska folkrörelseaktiviteter som basarer och tombolor, men även genom reklaminslag i etern och bidrag från kyrkoråd och kommuner. Radioklubben i Falun blev snabbt en av de mest livaktiga. Advokaten Theodor Sylvan var ofta den som höll låda, och enligt nedtecknade minnen från den tiden var hans tilltal folkligare och ledigare än vad som senare skulle bli norm i Riksradion med sina högtidliga och manusbundna hallåor. I Faluklubbens tablå fanns bland annat programaftnar med bygdekultur från Leksand, Gagnef och Mora samt föredrag om Dalarnas folk genom tiderna. Förutom bygdehistoria var musikframträdanden och gudstjänster vanliga inslag i radioklubbarnas sändningar. I Jönköping satsade klubben på radioteater. Följetongen Björkeberga gård med sketcher och dialektinslag rullade i flera år och blev populär bland både barn och vuxna. Samtidigt som kreativiteten sjöd i radioklubbarna hade statliga Telegrafverkets försökssändningar satt igång i Stockholm hösten 1923. Tanken var att utröna hur stort publikintresset för radiosändningar egentligen var. Gensvaret blev kraftfullt, inte minst eftersom man samarbetade tätt med Stockholmspressen som skrev om program på bästa nyhetsplats. Roy Orbison och Royal Philharmonic Orchestra, Heartbreak Radio.

0: Julen 1923 betecknades som den första radiojulen. Uppmärksamheten blev stor kring sändningen av julottan från Jakobs kyrka vid Kungsträdgården, som snabbt fick namnet Radiokyrkan. Den 1 januari 1925 tog nybildade aktiebolaget Radiotjänst över sändningen från de fem statliga sändare som hade hunnit byggas i Sverige. Företaget ägdes av den svenska pressen, radioindustrin och tidningarnas telegrambyrå och fick statens uppdrag att bedriva rundradioverksamhet i Sverige. Radiotjänsts premiärsändning på nyårsdagen 1925 inleddes klockan 10.55 med att den unge journalisten Sven Jerring påannonserade högmässan. Därefter följde tal och konserter med musik av bland andra Richard Wagner och dramatisk uppläsning av August Strindbergs Till Damaskus. Allt live i studion. Någon möjlighet att förinspela inslag fanns inte på den här tiden. För att nå ut med radion i landet under åren innan radionätet var fullt utbyggt samarbetade Radiotjänst med de ideella radioklubbarna som började fungera som reléstationer. Stockholmssändningarna överfördes via telefonnätet. De lokala klubbarna fortsatte att producera eget material och det skedde programutbyten. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Dagmar Ebbesen i en radiosketch.
1: God dag min älskade hustru, min lilla duva.
2: Har du varit ute och druckit lunch nu igen?
1: Druckit? Nej, ingalunda. Jag har varit ute i affärer.
2: Mm, jag kan tro det. Det känns på långt håll.
1: Har det varit något bud till mig?
2: Ja, de har varit här med en låda. Jag vet inte vad det är för någonting.
1: Nej, jag hoppas det. Man går nämligen inte i andras lådor. Nej, detta är en liten överraskning till dig, lilla Hulda.
2: Ja, när man har kommit till min ålder kan man inte bli överraskad av någonting. Det är väl antagligen 25 pilsner i lådan, va?
1: Nej, du. Denna låda innehåller ett konstverk. Asså. Ett konglomerat av modern uppfinningsförmåga parad med god smak.

0: vi höra radio kan vi öppna dörren åt farstun och lyssna på Anderssons grammofon. Den hörs genom hela kvarteret.
1: Ja, men det är väl rart med eget i alla fall.
0: Det blir som jag har sagt. Skicka genast tillbaks maskinen.
1: Men Hulda, lilla rara Hulda, Hulda, lilla rara Hulda.
0: Hulda med hit och Hulda med dit. Vi ska inte ha någon sån där manick i det här huset inte.
1: Ja, men tänk så underbart det ska bli med en egen liten radio, Hulda, lilla. Varenda kväll kommer farbror Sven och säger godnatt till dig.
0: Ja, det vore lämpligare om du gjorde det någon gång.
1: Ja, ja visst ja. Och så kan man ta in London och Berlin och Wien och...
0: Gå ut i köket och ta in kaffet istället.
1: Ack, die schönen blauen Donau.
0: Hörde, försök inte med franska. Jag vill inte ha ett sånt där positiv i alla fall.
1: Och varenda dag så får du veta vädret, Hulda lilla.
0: Ja, det vet man nog ändå. Förra sommaren var på en torsdag. Om nästa blir på tisdag eller onsdag. Det kan väl komma på ett ljud.
1: Ja. Ja, då skickar jag väl tillbaka min lilla Aga då.
0: Ja då, hörde, vad var det du sa den hette, sa du?
1: Aga Radio.
0: Nej, men det kunde du väl ha sagt förut. Det är ju en sån vi ska ha det. Kära hjärtanes Gustav lilla, vad du gör mig glad. Det bästa är gott nog.
1: Jo, jag vill mena det. Och där i hörnan ska han stå.
0: Ja.
1: Kom i mina armar, Hulda, min maka.
0: Ja.
1: Maka dig hit, Hulda. Och låt oss börja livet på nytt. Med Aga Radio som ledstjärna på vår seglats mellan äktenskapets blindskär.
0: Ack ja.
1: Aga.
2: Men snart skulle det blåsa upp till konflikt. När nästa nyår stod för dörren arrangerade Radiotjänst sitt nyårskvällsprogram som en rundtur bland de svenska lokalstationerna. Station efter station levererade högtidliga nyårshälsningar. Och till sist hade turen kommit till radioklubben i Falun. Där hade medlemmarna förberett en överraskning. Ut i eten strömmade ett glatt sorl från en nyårsfest. Efter en folkvisa kurserade Faluns hallåman och levererade, kanske för första gången i den svenska radiohistorien, det numera slitna skämtet om att han hade ett utseende som lämpar sig bäst för radio. Den uppsluppna stämningen blev för mycket för Radiotjänst programchef Nisse Holmberg som från sitt hem beordrade att sändningen skulle brytas. Medan Falustationen stämde upp i nationalsången gick hallåmannen i Stockholm in och meddelade eten att programmet från Dalarna tyvärr hade visat sig vara olämpligt. Efter nyårsdebaclet tillåts inte de lokala stationerna längre att improvisera. Manus skulle skickas in på förhand. De kommande åren skedde en Stockholms centralisering av radiomediet. De lokala stationerna övertogs en efter en av Radiotjänst och de lokalt producerade programmen strömlinjeformades. Medieforskaren Karin Nordberg beskrev processen i sin avhandling Folkhemmets röst som en kamp mellan stad och land där flabbig buskiskultur skulle bekämpas till förmån för mer sofistikerade inslag. Genom centraliseringen utvecklades också en språklig riksnorm där den mellansvenska dialekten föredrogs. Radiomediets popularitet överskred alla förväntningar. Och 1925 hade 25 000 hushåll tecknat radiolicens. 5 år senare var de nästan en halv miljon. En fjärdedel av hushållen. Detta är mycket tack vare att mottalarsändaren som kunde nå en tredjedel av landets befolkning öppnade 1927. Anropssignalen Stockholm Motala som hallåmännen inledde programmen med blev en symbol för den svenska rundradion och användes fram till 1944. Grönvalls, radio.

Också programutbudet ökade. År 1929 började morgongymnastik sändas med officer Bertil Uggla. År 1930 tillkom morgonandakter. År 1931 startade programavdelningar för föredrag och poesi. Nyhetssändningar och väderleksrapporter utökades samma år. Och 1933 var Radiotjänst uppe i 8 sändningstimmar om dagen. Barnens brevlåda med Sven Jerring hade funnits med ända sedan 1925 och skulle fortsätta under flera decennier. I programmet läste Jerring upp brev från lyssnande barn. Många fick också medverka i studion och flera blev sedan kända artister, som Alice Babs och Sickan Karlsson. Ett återkommande inslag var Efraim Alexander, en karaktär spelad av Jerring själv, med förställd östgöta klingande röst. I sin mormors stora Östermalmsvåning satt Britta Sundin, född 1919, som klistrad framför radioapparaten om torsdagarna när farbror Sven och Efraim Alexander höll låda. I Nordiska museets insamlade radiominnen berättar hon: till radion fanns 2 hörlurar som gick att skruva isär så att 4 barn kunde lyssna samtidigt. Det måtte ha varit en triumf för mormor att plötsligt få se livliga barnbarn och deras kamrater sitta där dödstysta. Britta mindes hur förtretad hon var när folk påstod att farbror Sven och Efraim Alexander var samma person. Jag skrev till och med ett brev till Efraim Alexander för att tala om att jag trodde på honom. Jag fick svar i radion där han framförde sitt tack. Dock fanns det de som muttrade över hur radion förändrade samhället. Bland starkt troende som lästadianer och chatawaner såg många radion som djävulens påfund. En annan känd radiokritiker var författaren Erik Axel Karlfeldt. Kollegan Albert Engström berättar i sin kosserisamling Smålands historier från 1929 om hur han en gång frågade sin vän Karlfeldt om denne, likt Engström, hade skaffat sig en radio. Svaret blev ett buttert avståndstagande till den framrusande moderniteten. Nej, jag vill vara i fred. Rymden är ju full av röster. Men de flesta svenskar ville inte alls vara i fred utan sögs villigt in i den nationella gemenskap som Radiotjänst skapade. De ville sitta vid lägerelden och lyssna, oavsett om det var referat av Vasaloppet, nyhetsbulletiner från ett rasande världskrig eller dagens dikt. Turn on the radio, Reba McEntire.

0: Men ännu väntade radions verkliga guldålder runt hörnet. I början av 1950-talet fanns det radioapparater i 9 av 10 hushåll. En lyssnarundersökning från 1953 visar att var tredje svensk lyssnade på morgonandakten och lika många på förmiddagens musik under arbetet. När det var dags för 19-nyheterna hade hela 70% av befolkningen radion påslagen. Under den här tiden blev radioinnehållet också mer underhållningsinriktat. Inte minst på lördagmorgnarna med Sigge Fürsts Frukostklubben och på lördagkvällarna när Lennart Hyland samlade folket till Karusellen. Hur många som egentligen lyssnade på Karusellen undersökte Radiotjänst märkligt nog aldrig. Men det råder ändå konsensus kring att programmet är det populäraste i den svenska radiohistorien med tanke på det enorma kulturella avtryck det gjorde. Programledaren Lennart Hyland kom till radion 1945 och blev snabbt en förgrundsgestalt vid sidan av läromästaren Sven Jerring med sprudlande sportreferat som signum. När Hyland klev upp på estraden i Karlaplansstudion för första gången på trettondagsafton 1951, omgiven av orkester och publik, var det en för Sverige helt ny typ av underhållning han hade att leverera. Folk skickades ut på stan med uppdrag att hitta en katt eller en gonggong. En rörmokare sattes att lära sig spela Blinka lilla stjärna på cello. En speciell frufridrag proklamerades när männen skulle laga mat och ta hand om barnen. Och en lördagkväll i januari 1952 hade redaktionen fiskat upp en gäst ur det svenska folkdjupet. En bandyspelare från Bollnäs. Gösta Snodas Nordgren sjöng Flottar kärlek och hjärtan smälte. Sommaren därpå fyllde han folkparkerna. Radions tid som ensam lägereld var dock kortvarig. År 1956 inledde Radiotjänst reguljära tv-sändningar över Stockholmsområdet och under de kommande åren utökades räckvidden. Televisionen fick visserligen en trög start tittarmässigt, men i slutet av 1959 började antalet licenser att öka kraftigt. Vid årsskiftet 1960-61 hade radion fått sällskap av en tv-apparat i cirka 1 miljon hushåll. Också Hyland flyttade över till det nya mediet. Vi tar och lyssnar på en radiosketch, Tor Modén och Gunnar Skoglund.
1: God dag, mycket välkommen. Nej, stäng inte dörren, den stänger sig själv. Men torka gärna fötterna. Vad får det lov att vara?
2: Ja, vad tror ni att man kommer in i en radioaffär för, va? Tror ni att man vill ha en symaskin eller ett halvt och sin löskragar, va?
1: Det skulle alltså vara en radioapparat.
2: Ja, det handlar om det.
1: Då får jag be min herre vara vänlig och sitta ner så ska jag visa vad vi har att bjuda på.
2: Ja, tack. Jag står så bra så. Jag har satt så mycket i Borås.
1: Är min herre resande?
2: Ja, förra året var det. Jag reste i damunderkläder. Men det var inte frågan om det nu inte. Utan nu var det frågan om en radio.
1: Skulle det kanske vara en med lurar?
2: Nej, försök inte lura mig inte. Nej då, det ska vara en som man kan duka smörgåsbord på.
1: Varför?
2: Vi har lite trångt hemma sig. Det bästa vore om vi kunde få en som var kombinerad radio, utdragssoffa och chiffonier. Men det kanske inte finns såna.
1: Nej, vi har inte börjat med den modellen ännu.
2: Nej, det var tråkigt det. Men det kanske finns någon som man kan ha som kälke på vintern.
1: Nej, inte det heller. Men den här skulle jag faktiskt vilja rekommendera.
2: Ja, så vad är det för fel på den då? Va?
1: Den är alldeles utmärkt. Förenar ett smakfullt utseende med ett förträffligt ljud.
2: Vad får man höra då då?
1: Ja, det är olika det. Beroende på vad som ljuds.
2: Jaha, jag kan tro det. Jag har haft en förut som det var olika med också.
1: Jaså?
2: Ena dagen hörde vi bara hissen. Dagen därpå hörde vi bara fågelkvitter. Men tredje dagen, då hörde vi både hissen och fågelkvitter, så nog var det olika aldrig.
1: Sånt förekommer absolut inte i den här apparaten. Man kan ta in hela världen. Ena minuten är man i Paris, minuten därpå förflyttas man till Moskva för att ögonblicket därefter njuta av en smäktande vals ifrån Wien. Ach ja, die schönen blauen Donau.
2: Donau, ligger den vid Wien den, va?
1: Ja, det gör det, samma var den ligger, men man kan njuta av den.
2: Ja, det var bra det. För inte kan man njuta av ett föredrag från Hörby om nyttan av B-vitaminer för spädgrisar. Kan min herre njuta av det, va?
1: Ja, om man så vill kan man det också. Det där föredragen innehåller för lantbrukaren högst viktiga råd och anvisningar, ska jag säga.
2: Ja, men så jag har ingen lantbruk, jag ser. Jag säljer madrasser och örngottsvar. Och i dem har vi inga B-vitaminer. Har ni B-vitaminer i dem, va?
1: Nå, skulle han ha en AGA-radio eller inte?
2: Vad var det ni sa att den hette, sa ni?
1: AGA-radio.
2: Ja, men det är ju just en sån som jag ska ha, vet jag. Det har ni kunnat sagt med detsamma, så att vi sluppit hela det här resonemanget. Det bästa är gott nog. Skicka hem apparaten omedelbart.
1: Tackar så mycket.
2: Ingen orsak. Här är adressen.
1: Tackar.
2: Men slå in den väl, för det ska vara en överraskning för hustru, minns det. Den man älskar giver man aga.
1: Godmiddag.
0: Visst fortsatte radiolyssnandet även efter tvns intåg, men det förändrades till stor del genom att en ny form av teknik samtidigt slog igenom. Den lättare och mer portabla transistorradion. Etnologen Elin Fransén har intresserat sig för människors medieupplevelser kring större teknikskiften. Hon menar att det är just i de brytpunkterna som medierna blir synliga i folkminnet innan de sjunker in i vardagen. I de intervjuer som hon gjorde till sin avhandling beskrev flera tillfrågade just vad transistorradion betydde. Många av dem som var unga då kunde för första gången få en egen radio. Tidigare hade lyssnandet utgått från stationära radioapparater som många av studiens deltagare minns som en stor låda i barndomshemmet, säger Elin Fransén. Det lyssnandet skedde ofta på vuxnas villkor och koncentrerades till utvalda tillfällen. Man skulle inte nöta på radion, som en deltagare i studien beskrev pappans förmaning. Transistorradion kunde man däremot ta med sig någonstans och lyssna på tillsammans med sina kompisar. Radion blev då ett sätt att växa upp, utforska kultur, musik och olika intressen. Ny radio, Orup.

Nu började det i eten åter dyka upp enstaka röster som, likt 1920-talets radioklubbar, hade ett annat och okonventionellt tilltal. Första gången som radiomonopolet utmanades var under några månader i början av 1950-talet, när Radio Black Peter illegalt sände ut musik och småprat på kortvågsbandet över stora delar av Sverige. Det skedde från en ladugård i Lomsjö i Västerbotten. Pressen skrev ofta om den mystiska så kallade svartsändaren och piraterna jäckade länge polisen. Till sist kunde de ansvariga gripas i en red i maj 1952. Dåtidens kalla krigets stämningar gjorde att myndigheterna befarade att Black Peter kunde vara ett sätt för utländsk makt att sända dolda budskap. Men egentligen handlade det bara om två bröder med lite udda hobby. Några år senare började dyka upp mer professionella piratradiostationer. De utnyttjade en lucka i lagen som gjorde det möjligt att sända från internationellt vatten och tjäna pengar på reklam. Ute på Öresund sände till exempel Radio Syd med den legendariska radiopiratdrottningen Britt Wadner. För staten var det högsta prioritet att värna monopolet och stoppa sändningarna. Med nya antipiratlagar tystnade Radio Syd 1966. Radio Luxemburg, Sten och Stanley.

Men Radiotjänst, som 1957 hade bytt namn till Sveriges Radio, fortsatte sin verksamhet. För att konkurrera om Piratradions lyssnare hade man på hösten 1961 startat Melodiradion med lätt musik på dagtid i P2. Uppenbarligen gillade publiken den nya given. 100 000 brev från lyssnare kom samma år in till programserien Århundradets slager. Och 1962 startades Nattradion med lätt musik främst riktad till landets nattarbetare inom industrin, vården och transportsektorn. Några månader senare kom det en tredje radiokanal med Melodiradio på kvällstid. Det skedde i samband med att FM-nätet med bättre ljudkvalitet byggdes ut. Om TV:n ersatte som den stora lägerelden på 1960- och 70-talen blev radion under samma period vardagens följeslagare. I bilen, vid diskbänken, under campingsemestern eller på fabriksgolvet. Överallt skvalades det en radio. On My Radio, Rångedal.

0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och jag tänkte också avsluta det här lilla programmet om radions utveckling med en sketch i Radio Örebro med Peter Flack. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
1: Vilken lokal radio. Mm. Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet, som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa. Om man tappar bort en gammal faster, man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll. Lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radio. Ja. Du har ett sånt här program och jag ringer. Jag ska bara ta på mig lite lös humor. Jag kommer alldeles strax.
2: Jaha, idag, denna dag, så gratulerar vi Cecilia på namnsdagen när vi precis har lyssnat till Stefan Bergs kvartett här i Radio Örebro, 102,8 kilowatt.
1: Va? Kilowatt?
2: Nu fortsätter vi med vår populära programserie Kontakter och efterlysningar. Jag lyfter på luren, jag säger hallå, vem har vi på tråden?
1: Ja, ingen än, jag är inte klar. Gör som de brukar i lokalradion, prata skit.
2: Ja. Jaha, efter lite tekniska problem så gör vi ett nytt försök. Hallå, vem där?
3: Det är Wiman.
2: Ja.
3: Det är Hilding Wiman.
2: Hejsan Hilding.
3: Ja, hej.
2: Varifrån ringer du?
3: Jag ringer hemifrån. Ja. Jag har ingen telefax, men jag har telefon. Ja. En gammal en som fingret får åka med runt på. De är bäst.
2: Ja, jag förstår.
3: Hallå.
2: Hörde du, var är hemifrån?
3: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
2: Ja.
3: Mm. Var ute en kvart.
2: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
3: Det är ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
2: Nej, jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
3: Ja, i Villingsberg. Jag bor där.
2: Ja.
3: Ja. Det hörs lite svagt.
2: Jaha.
3: Tycker jag känner igen rösten.
2: Jaså?
3: Ja. Ja. Är det Mona Krantz? Ja.
2: Inte riktigt.
3: Ja, det påminner om det.
2: Jaha.
3: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
2: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
3: Ja, ja, ja. Nej, det vet jag inte.
2: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
3: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
2: Mm, du är alltså morfar.
3: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
2: Undulater?
3: Ja, fyra stycken undulater i en bur. Jag har dem som sällskap i kök. Det är inte detsamma som mitt förundtimme, men det är trevligt.
2: Ja.
3: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
2: Nej,
3: fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
2: Precis.
3: Ja.
2: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om undulater.
3: Ja, ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker. Om hon, det, då, om hon inte tycker, då kan den skjuta dem.
2: Det låter otäckt.
3: Ja, det var ett skämt.
2: Ja.
3: Man kan ju inte skjuta dem.
2: Nej,
3: fan, man får ju dränka dem.
2: Ja. Förlåt, dränka?
3: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
2: Nu vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
3: Ja, då är jag emot det.
2: Ja.
3: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
2: Precis.
3: Släpp in katten i bun. Det ordnar sig. Det ordnar.
2: Hör du Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
3: Har hon ringt?
2: Nej.
3: Här går du undan. Ja. Hur verkar
2: hon? Nej, hon har inte ringt än.
3: Alltså, har inte ringt.
2: Nej, men om hon ringer, hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
3: Ja, hon ska vara... Hur ska... Får den säga det på radio?
2: Ja, visst.
3: Ja, hon ska, jag har tänkt att hon ska se... Hon ska, har du sett Baywatch på TV?
2: Ja, det är väl en tv-serie det, va?
3: På TV3. Vi kör det som serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om. Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
2: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin?
3: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga. Men hon ska ha rejäl... lungkapacitet, om jag säger så.
2: Alltså Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderligt.
3: Ja, det ska vara rekorderligt tilltaget med det där, det ska det vara. Fråga mig om det, om man har två gärna, för den ändå slår till, menar jag.
2: Om jag får fråga så här istället, hur gammal är du Hilding?
3: 92, till Lucia.
2: Ja, och då vore det kanske till om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
3: Nej, för fan, det har jag haft förut, Nej, det vill jag inte ha. Nej, runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith?
2: Ja,
3: kommer du på den?
2: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
3: Ja, det tänkte jag göra jag med vad det lyder.
2: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
3: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
2: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92,
3: ja,
2: söker kontakt med yngre kvinnan.
3: Ja, gör, ja, ja.
2: Vad,
3: ja,
2: har du för intressen då?
3: Ja.
2: Svampplockning.
3: Svampplockning?
2: Mm.
3: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekorddelig byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
2: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer, aha, så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
3: Ja, ja, ja. Nej, nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
2: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
3: Nej, men då börjar bajvars. Vad det? Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
2: Jaha, så förutseende.
3: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffa så var hon så stor så de kom inte in med genom dörren.
2: Ja, vad ska du göra åt det då?
3: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
2: Men det löser väl inte problemet?
3: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den? Gick du på den? Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro, och det var det ju, så det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
2: Nej.
3: Vad bra. Har ni en med vikingarna ikväll?
2: Nej.
3: Nej. Har ni en imorgon kväll? Har ni Östman?
2: Nej.
3: Sydman?
2: Nix.
3: Nordman?
2: Nej.
3: Har ni långa bollar på bänk?
2: Nej.
3: Har ni korta bollar på bänk?
2: Nej.
3: Vad fan har ni på bänk?
2: Ja, vi har pigorna
3: på bänk. Pigorna på bänk! Ja, den är bra! Kör den!
2: Bra!
4: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär. Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.